Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97.5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Tokom Drugog svjetskog rata milioni ljudi izgubili su živote zbog mržnje i netolerancije, među njima i Romi. To nije samo dio romske historije, to je opomena cijelom čovječanstvu, rekao je Petar Hadžović, student i romski aktivista iz Trebinja, na preskonferenciji uoči sesije Nezavisne asocijacije intelektualaca Krug 99 u Sarajevu, a o temi Otpornost mladih na nacifašizam. Kao romski aktivista kaže da ne traži sažaljenje. Ena Matošević, također magistrica međunarodne politike i diplomatije iz Travnika, smatra da je o navedenoj temi važno govoriti u vrijeme obilježavanja Dana Evrope. Istaknula je da je Europska unija nastala kao politički i civilizacijski odgovor na ratove, ekstremizam i duboke društvene podjele, pa zato kaže da danas nije dovoljno samo formalno govoriti o europskom putu Bosne i Hercegovine. Muhamed Hamzić, predsjednik foruma mladih Kruga 99, kazao je da otpornost omladine na nacifašizam mora počivati na tri stuba, od kojih je prvi obrazovanje i to ono koje razvija kritičko mišljenje. Kaže da mladi moraju razumjeti ne samo šta je bio nacifašizam, nego zašto je nastao i kako se vraća u novim oblicima. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić je u Grapskoj kod Doboja prisustvovao u obilježavanju sjećanja na 10. maj 1992. godine, kao i programu povodom 7. maja, Dana džamija u Bosni i Hercegovini, saopćeno iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Uz Hurtića događaju su prisustvovali šef kabineta ministra Jasmin Handžić, te član kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Suad Hasanović. U dostojanstvenoj i emotivnoj atmosferi položili su cvijeće na šehidsko turbe, proučili fatihu i odali počast šehidima te svim nevino stradalim građanima. Brojni građani porodice žrtava i zvanice još jednom su poslali jasnu poruku da sjećanje na bolne događaje iz prošlosti ne smije prestati. Ministar Hurtić istakao je da mjesta stradanja nose teške uspomene, ali i trajnu obavezu očuvanja istine i kulture sjećanja. Program obilježavanja sadržavao je polaganje cvijeća, vjerski program u džamiji, klanjanje podne namaza, posjetu šehidskom mezarju i učenje fatihe. Nakon toga je upriličeno druženje sa građanima i gostima, a okupljanje u Grapskoj još jednom je potvrdilo da kultura sjećanja nije samo odnos prema prošlosti, već i trajna opomena i zavjet budućim generacijama da se ovakva stradanja nikada više ne ponove.

U Krapini je u nedjelju ujutro došlo do pucnjeve u kojoj je ubijen policajac, nakon čega se ubica istim oružjem ranio te hitnom helikopterskom službom prevezen u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Do pucnjeve je došlo u jednom ugostiteljskom objektu, što je HINA uz ostale informacije vezane uz incident potvrdio i glasnogovornik policijske uprave Krapinsko-Zagorske Zvonimir Lončar. Kako se neslužbeno doznaje, ubijen je policajac je šef kriminalističke policije policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Stanovnik je Krapine kao i počinitelj. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan ovog vikenda potvrdio je punu podršku Ankare, suverenitetu i sigurnosti Ujedinjenih Arapskih Emirata u telefonskom razgovoru s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata. Erdoğan je izrazio želje za brzim oporavkom od štete uzrokovane regionalnim sukobom, a dvojica lidera razgovarala su o bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i globalnim dešavanjima, saopćila je Turska direkcija za komunikacije na turskoj platformi društvenih medija. Tokom poziva Erdoğan je rekao da Turska pridaje važnost jačanju bilateralne saradnje s Ujedinjenim Arapskim Emiratima i to u nekoliko oblasti, a posebno u trgovini, energetici i sigurnosti. Također je naglasio da je potreban veći dijalog i saradnja kako bi se riješili sigurnosni izazovi u regiji, prema navodima direkcije. Rat u Iranu i širem regionu Bliskog istoka bio je u zastoju kasno 9. maja, dok je Vašington čekao odgovor Irana na svoj najnoviji prijedlog za mir. Teheran, koji još uvijek nije dao zvaničan odgovor, zadržao je oštru retoriku prema Sjedinjenim Državama. Islamski revolucionarni gardijski korpus ljutito je reagovao na nastavak američke pomorske blokade iranskih luka, zaprijetivši da će svaki napad na iranske tankere i trgovačke brodove rezultirati snažnim napadom na jedan od američkih centara u regionu i neprijateljske brodove. To dolazi dan nakon što su američki udari onesposobili dva tankera pod iranskom zastavom u Hormuškom moreuzu, koje su Sjedinjene Države optužile da su pokušali prekršiti blokadu iranskih luka, javlja Radio Slobodna Evropa. Američko-izraelski zračni udari pokrenuti 28. februara uništili su veliki dio iranskog rukovodstva, što je navelo američkog predsjednika Donalda Trumpa da režim nazove razbijenim i bez jasnog vodstva. Neki posmatrači navode da je Islamski revolucionarni gardijski korpus dodatno ojačao svoju moć te da se suprotstavio umjerljivim liderima koji su nastojali postići dogovor s američkim pregovaračima. Trump i državni sekretar Marco Rubio 8. maja rekli su da čekaju skori odgovor na najnoviju ponudu Sjedinjenih Američkih Država, za koju se navodi da je memorandum od jedne stranice. Također, taj dokument bi okončao borbe i otvorio ključni Hormuški moreuz, ali bi nekoliko važnih pitanja, uključujući pravo Irana na obogaćivanje uranijuma, ostavio za kasnije razgovore. Mladi članovi atletskog kluba Bihać nastavili su nizati zapažene rezultate, potvrđujući kvalitet rada i kontinuitet razvoja atletike u Bihaću. Na 6. međunarodnom atletskom mitingu Trofej Banja Luka, održanom na gradskom stadionu u Banja Luci, bihaćki atletičari osvojili su 4 medalje u konkurenciji više od 300 takmičara iz 24 kluba. Najsjajnije odličje za bihaćki klub osvojila je Iman Balić, koja je triumfovala u disciplini na 100 metara i okitila se zlatnom medaljom. Srebrne medalje pripale su Jasmininu Spahić u utrci na 400 metara te Zanis Kalić na 60 metara, dok je bronzano odličje osvojio Ilhan Ahmed Pašić u disciplini na 60 metara. Iz atletskog kluba Bihać istakli su kako su svi njihovi takmičari ostvarili zapažene nastupe, naglašavajući da su osvojene medalje rezultat predanog rada, discipline i kontinuiranih treninga. Bihaćke atletičare očekuju novi izazovi jer će nastupiti u Zagrebu na 4. kolu premijer Atletske lige Hrvatske, gdje će imati priliku potvrditi formu i ostvariti nove uspjehe na regionalnoj sportskoj sceni. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 8 i 14. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 20 i 25 stepeni Celzija. Nastavlja se razdoblje nešto loših biometeoroloških prilika. U unutrašnjosti zemlje probleme osjetljivim osobama može uzrokovati izraženija nestabilnost i povremene padavine. Na sjeveru će hronični bolesnici i meteoropate pretežno osjećati posljedice sparnog vremena, a posebno u poslijepodnevnim satima. Na krajnjem jugu uz nešto ljepšu opću sliku. Poželjno je slojevito se odjenuti.

U Bosanskoj Krupi trenutno ukotnih 15 stepeni Celzijusa. Kada govorimo o vremenskoj prognozi za danas, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju da će danas uglavnom preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima te krmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka danas između 8 i 14, a najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25.

To su bile one osnovne, ujedno i najbitnije za ovo doba dana informacije. Mi ćemo vas pustiti da uživate u dobroj muzici, također da poslušate obavijesti i oglasi sa teritorije grada Bosanska Krupa, također i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a onda se vraćamo sa najnovijim informacijama iz Bosanske Krupe, iz izvještaja Operativnog centra civilne zaštite, da će biti još mnoštvo zanimljivih tema kroz današnji jutarnji program. Ostanite s nama.

radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Na osnovu pravilnika o radu, DOO Zah Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta: samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi: opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz, iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Obavijest za stranke. Sedmice sudske nagodbe. Ovim putem želimo da vas informišemo o provođenju aktivnosti sedmice sudske nagodbe u našem sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmice sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje sa akcentom na zadovoljstvo stranaka te na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti

riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko svog zastupnika kontaktirate sudiju

0: Sudska nagodba predstavlja kraći i efikasniji postupak. Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršene isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Jeftiniji postupak. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. Jednostavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sudcu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. Sigurnost i povjerenje. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu, izvršni postupak. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju, istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora. Općinski sud u Bosanskoj Krupi.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Poštovani sugrađani i vjernici, obavještavamo vas da dobrotvorno udruženje Merhamet Bosanska Krupa i ove godine organizuje akciju prikupljanja sredstava za nabavku kurbana. Vašim donacijama direktno pomažete rad narodne kuhinje i omogućavate obruke onima kojima je pomoć najpotrebnija u našem gradu. Cijena kurbana je 300 maraka. Za sve informacije o načinu uplate i detaljima akcije možete nas kontaktirati putem telefona 061-819-930 i 062-554-007 ili u ulici 517. Slamrebrske brigade bez broja. Vaš kurban je više od tradicije, on je nada i siguran obrok za korisnike tokom cijele godine. Budimo podrška onima kojima je pomoć najpotrebnija i podijelimo radost predstojećeg Bajrama sa našim komšijama. Dobrotvorno udruženje Merhamet, Bosanska Krupa.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 9. maja 2026. godine u 75. godini života na Ahiret preselila Mujkić, rođena Alijagić, Ibrahima, Iza i Zarapuše. Dženaza će se klanjati u ponedjeljak 11. maja 2026. godine u 14 sati ispred porodične kuće u Arapuši, gdje će se obaviti i ukop. Ožalošćeni sin Elvir, kćerka Elvira, braća Said, Sejad i Samir, sestra Bahra, unučad Edo, Adis, Edvina i Ajla, praunuke Nadija i Ajda, zetovi Muradif i Midhad, Djever, Zaove te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

te posvijetit ćemo izvještaju iz Operativnog centra civilne zaštite, čija ekipa svakodnevno prikuplja i obrađuje informacije o pojavama i događajima u gradu Bosanska Krupa. A u nastavku slijede svakako informacije o pojavama i događajima u gradu Bosanska Krupa o periodu od 8. do 11. maja.

Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da u proteklom periodu nije bilo narušavanja javnog reda i mira, saobraćajnih nesgoda, kao ni krivičnih djela. Također, vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija niti dojava o požaru. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da je u proteklom periodu pregledala 39 pacijenata. Za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihać bilo je upućeno 3 lica. Na porodilištu nije bilo prinova, a mi naravno ovim putem našim sugrađanima i sugrađankama želimo brz oporavak i još brži povratak njihovim kućama.

Elektrodistribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada zadovoljavajuća. Za danas također imamo planski prekid u isporuci električne energije i to u vremenskom periodu od 9 do 15 sati na dalekovodu Pirna, trafo područja, Jezerski grad i Vučkovac, Radovina, dalekovodu.

službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne te lokalne ceste na području grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, a saobraćaj na svim putnim pravcima se odvija po suhim i mjestimično vlažnim kolovozima. Naravno, dodatno upozorenje kao i svakog dana na moguće odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, putni pravac Bihać-Bosanska Krupa, kanjon rijeke Une, kao i usicima i na pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbednost saobraćaja, a koji se redovno čiste i uklanjaju. Mi vam naravno shodno navedenim informacijama

Nama preporučujemo maksimalno opreznu vožnju na svim putnim pravcima. I to su bili informacije iz izvještaja Operativnog centra civilne zaštite, pojave i događaje u gradu Bosanska Krupa za period od 8. do 11. maja, kao i informacije o planskim prekidima u isporuci vode i električne energije za današnji dan u Bosanskoj Krupi, te također informacije iz službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa. Uzet ćemo kratki muzički predah, brzo se vraćamo sa informacijama sa sportskih terena.

0: Sport na 97,5 MHz.
1: Osim je sati i 14 minuta, kao što smo i prijetno najavili, slijede informacije sa sportskih terena koje je pripremio kolega Emir Sidić.
2: Negdje, koraka laka, zaboravit na sve.
1: Nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 u 12. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene u derbiju prvenstva poražene u Posušju od ženskog nogometnog kluba Inter sa 2:1. Gol odluke pao je duboko u sudijskoj nadoknadi u 96. minuti. Strilac gola za ženju bila je Admira Selman. U 22. kolu druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Zapad, Sloga je na Adama odigrala 2:2 protiv ekipe Bayer 99 iz Velagića kod Knuća. Oba pogotka za prvi bod Sloge u proljetnom dijelu prvenstva dao je Bakir Ekić. U ovom kolu bratstvo je bilo slobodno. Nogometaši Željezničara upisali su 4. uzastopnu pobjedu u Ligi Unsko-sanskog kantona. U okviru 15. kola sa 4:1 Željo je pobjedio ekipu Kamenice iz Bihaća. Golove za Željo dali su Eldar Oraščanin, Jaric Salkić, Amar Macanović i Nikša Lukač.

Dakle, bile su to informacije sportskih terena koje je pripremio za nas i za vas kolega Emir Sedić. A mi ćemo se kratko osvrnuti još na vremensku prognozu. Kao što smo i prijetno rekli, danas se očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Ono što također smo napomenuli jeste da će biti i vjetra umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Današnja najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa.

0: Dakle, to je bila vremenska prognoza za današnji 11. maj, a kada govorimo o narednih 7 dana, od utorka do ponedjeljka vrijeme vrlo promjenjivo. Utorak 12. maj donosi obilne pljuskove i grmljavinu, te također jak vjetar. Srijeda hladna sa svega 2 stepena Celzijusa ujutro, dok se tek u četvrtak vraća toplije vrijeme, ali sa mogućnošću slabog pljuska. Petak i subota ponovo kišoviti sa preko 10 mm padavina dnevno. Najbolji dan za izlet tek nedjelja, koja nam je jeli daleko na ovom početku sedmice, 17. maj, kada se očekuje suho vrijeme uz 19 stepeni Celzijusa.
1: Ti mi dušu uzimaš, to radiš najbolje.
0: Dakle, imamo ovdje i upozorenje na vjetar od 11. do 12. maja, koje je i dalje aktivno, a u utorak se pripremite, kao što smo i najavili, na obilne padavine.
1: Temperatura ispod nule, ulica hoda, a noge teške kao prikovane stoje.
0: To su bile, poštovani slušaoci, informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Uživat ćemo kratko u dobroj muzici. U 8 sati i 30 minuta ćemo čuti i hit dana za današnji 11. maj, a potom se vraćamo i nastavljamo sa jutarnjim programom. Ostanite s nama.

0: 8 sati i 39 minuta, poštovani slušaoci, čuli smo hit dana za današnji 11. maj. U nastavku informacije iz Pihamka, ono što svakako iz Pihamka navode jeste da početkom radne sedmice se bilježi pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Također ono što napominju jeste da su u toku radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Također preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever, Podugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blitinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.
1: Lancima teški, vratari zamka su digli most.
0: Na magistralnoj cesti M5, granični prilaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prilazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prilazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Također, dok smo tu sa informacijama iz Bihamka o stanju na cestama, moramo još jednom da se osvrnemo na informacije službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa, te da vas upozorimo na moguće odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, putni pravac Bihać-Bosanska Krupa, kanjon rijeke Une, kao i usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca. Moja kraljice, nevino noć. Čuli smo, poštovani slušaoci, u toku je mnogo sanacionih radova, također početak je radne sedmice, pojačan je intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradova. Također apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Ishodno navedenim informacijama molimo vas da budete maksimalno oprezni i također da se čuvate. Sretan vam put!

A nakon informacija iz Pihamka kao i službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Kruba uživaćemo kratko u dobroj muzici, nakon koje slijede i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a od 9 sati tradicionalno rubrika Lijepe želje, čestitke i pozdravi. Ostanite s nama.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Ljeto u Albaniji, sunce i pješčane plaže, Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci, 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena već od 599 maraka po osobi. Rezervacije 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

Tačno je 9 sati, poštovani slušalci, vrijeme je za rubriku Lijepe želje, čestitke i pozdravi. Iste možete uputiti na 037-476-515. Također to možete učiniti i pisanim putem na mailove radiobk@bih.net.ba ili rbkpozdravi@gmail.com.

0: Jutro ja želim da uputim jednu lijepu čestitku sretnu svojoj Samiri Maj i Risetu Majić povodom odlaska na Hadž. Želim im da mi fino propustuju, da mi tamo dođu i sve obrede, ako voda da imala u Kabul i sve, da nam se lijepo vrate. Tela mi nije u djecu i želim im da kad dodu tamo budu sve obrađivali, da se sjete i svoje sine. To im sve od srca želim i ova. Trina je Mina. Mama lijep je topao. Pozdrav svima u studiju i režiji. To su moji svi veliki prijatelji, a ti si mlada, tebe još ne znam, tebi posebno pustam. Sve najbolje.
1: Hvala, draga Emina, hvala vam što nas slušate i što nam se javljate i također i mi se pridružujemo vašim željama.

Bili su to, dragi naši slušaoci, lijepe želje, čestitke i pozdravi. Još jednom vam zahvaljujemo na vašim pozivima što nas slušate i naravno vaše lijepe želje, čestitke i pozdrave upravo upućujete preko radija Bosanska grupa. Još jednom, ko nešto danas slavi, želimo mu sve najljepše, a mi ćemo uzeti kratki muzički predah, a onda se vraćamo u završni dio današnjeg jutarnjeg programa. Ostanite s nama.

9:22, poštovani slušalci, polako smo došli do kraja današnjeg jutarnjeg programa. Prije nego što odjavimo današnji jutarnji program, još jednom ćemo se kratko osvrnuti na informacije iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli, kao i iz elektrodistribucije. Naime, iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa izvijestili su za današnje planske prekide u isporuci vode. Jutros od 7 do 9 sati bio je planski prekid u isporuci vode u ulici 101. Muslimanske i Bratstva, a također je najavljen planski prekid u isporuci vode za danas u vremenskom periodu od 10 do 15 sati u ulici Međumostovi Bosanska Otoka, sanacija kvara na mreži. Kada govorimo o informacijama iz elektrodistribucije, također izvještavaju za današnji planski prekid u isporuci električne energije u vremenskom periodu od 9 do 15 sati. Dakle, planski prekid u isporuci električne energije na dalekovodu Pirna, trafo područja Jezerski grad i Vučkovac, radovi na dalekovodu.

A kada govorimo o današnjoj vremenskoj prognozi, u Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, također vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, a današnja najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 9. maja 2026. godine u 75. godini života na Ahiret preselila Mujkić, rođena Alijagić, Ibrahima, Iza i Zarapuše. Dženaza će se klanjati u ponedjeljak 11. maja 2026. godine u 14 sati ispred porodične kuće u Arapuši, gdje će se obaviti i ukop. Ožalošćeni sin Elvir, kćerka Elvira, braća Said, Sejad i Samir, sestra Bahra, unučad Edo, Adis, Edvina i Ajla, praunuke Nadija i Ajda, zetovi Muradif i Midhad, Djever, Zaove te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, Kristijan Schmidt donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini. O svojoj odluci je obavijestio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika. Britanski premijer pokušat će danas politički preokret govorom u kojem će naglasiti da je obnova odnosa sa ostatkom Evrope ključna misija njegove vlade. Prema najavi iz njegovog ureda, on će poručiti da su potrebne veće reforme kako bi se oživjela ekonomija, obnovila britanska vojska i osigurala energetska sigurnost. Prijećenik Sjedinjenih Američkih Država i kineski prijećenik održat će ove sedmice dvodnevne razgovore u Pekingu, fokusirane na Iran, vještačku inteligenciju i nuklearno oružje, uz razmatranje produženja sporazuma o kritičnim mineralima. Saopćili su američki zvaničnici, a prenosi FENA. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Bile su to flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

11 sati i 12 minuta, vi ste na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa za ponedeljak, 11. dan 5. mjeseca u 2026. 11. maj 2026. 31 dan do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Sudo Emirsu sa vama. Dobar vam dan, dobri ljudi, dobar prijem našeg programa. Kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda da jutros u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U 8 sati na Bjelašnici bilo 4, Ivan Sedlo 11, Livnu i Sokolcu 13, Jajcu i Sanskom mostu 14, Bugojnu, Drvaru, Srebrnici, Tuzli i Zvorniku 15, Banja Luka, Doboj, Mostar, Prijedor, Sarajevo i Zenica su bili na 16, Bijeljina i Trevinje 17, Najtopliji jutros grad u Bihaću u 8 sati je bio Bihać u cijeloj Bosni i Hercegovini sa 18 stepeni Celzijusa. Kod nas je sada 21-22, zavisi jeste li na suncu ili u hladu malo kad pirne i zna biti malo oštrije. Bilo je kiše tokom noći, pa vama koji ste na točkovima preporučujemo opreznu vožnju jer na ona jučer preključe vreo dan, sad kad je pala ova kiša, to je ko postaklo ili polojilo, što bi rekli stari. Meteorolozi danas najavljuju pretežno oblačno vrijeme, tokom dana nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevne temperature vazduha uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa. 11 i 13 struja, a od 11 i 15 naša redovna emisija ponedjeljkom posvećena sportu, analiziramo ono što je bilo i najavljujemo ono što će biti. Dobar vam dan, dobri ljudi!

Još 31 dan je ostao do svjetskog nogometnog prvenstva, a tamo će da na mundijalu na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija igra Bosna i Hercegovina. Zato ajmo ljudi, ajmo svi na noge. Od 4 je nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa, 3 su izlazila na teren. Žalost djevojke ženskog nogometnog kluba Željezničar u sudijskoj nadoknadi izgubile derbi za premijer nogometnu ligu Bosne i Hercegovine u Posušju. Stoga osvojila prvi proljetni bod, a nogometaši Željezničara upisali četvrtu pobjedu za redom u kantonalnoj ligi. U sedmici iza nas nogometaši Bratstva su plasirali se u finale Kupa Unsko-Sanskog kantona za ovu godinu. Na trenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine više manje sve poznato. U El Klasiku Barcelona na najbolji način svom Nou Campu osvojila titulu prvaka Španije. Otvoreno je uvijek prvenstvo Engleske, poznati su svi finalisti svih takmičenja u evropskim kupovima, a New York uručio metlu pod NBA obručima Filadelfiji u drugoj rundi takmičenja. Ovome i o svemu ostalom više u nastavku emisije ponedjeljkom posvećene sportu na 97,5 MHz. Sudo i Emir su sa vama.

Nogometašica ženskog nogometnog kluba Željezničara 2011. u 12. kolu Prve lige Federacije BiH za žene u derbiju prvenstva poražene u poslušju od ženskog nogometnog kluba Interca 2:1. Gol odluke pao je duboko u sudijskoj nadoknadi u 96. minuti. Uz to su nogometašice Željezničara ostale i sa igračicom manje. Strelac gola za Želju bila je Admira Selman. Dakle, Inter, ženski nogometni klub Inter Posušje je savladao ženski nogometni klub Željezničar sa 2:1 u derbiju prvenstva.

Djevojke iz Posuše su sa prve sa 31 bodom, dok ženski nogometni klub Željezničar 2011 ima 25 bodova. Do kraja prvenstva ostalo je još jedno kolo.

U 22. kolu druge lige Federacije BiH, grupa Zapad, Slogajena Adama odigrala 2:2 protiv ekipe Bajera 99 iz Velegića kod ključa. Oba pogotka za prvi bod Sloge u proljetnom dijelu takmičenja dao je Bakir Ekić. U ovom kolu bratstvo je bilo slobodno. Lider na tabeli, Rudar iz Kamengrada, je u derbiju kola savladao Kiseljak sa 1:0 i dodatno umakao pratiocima. U ovom kolu Krajina je sa 4:1 slavila u ključu, dok je Radnik u Donjem Vakufu nanio poraz ekipi Romari sa 2:1. U Hambili Rudar je savladao Novi Travnik sa 3:1, dok je u Vitezu istoimena ekipa savladala Podgrmeć istim rezultatom. U ovom kolu bratstvo je bilo slobodno. Na tabeli Rudar iz Kamengrada je prvi sa 47 bodova, ima 8 više od ekipe Romari. Na začelju su Sloga i bratstvo. Sloga je 12. sa 22 boda, dok je bratstvo, koje je bilo slobodno u ovom kolu, sada posljednje, 13. sa 21 osvojenim bodom. U idućem kolu Sloga putuje na dalek put u Kiseljak, dok će bratstvo na svom terenu dočekati ekipu ključa.

A nogometaši Željezničara iz Bosanske Krupe upisali su četvrtu uzastopnu pobjedu u Ligi Unsko-Sanskog kantona. Željo je na Adama u okviru 15. kola prve nogometne Lige Unsko-Sanskog kantona sa 4:1 savladao ekipu Kamenice iz Bihaća. Golove za Želju dali su Eldar Orošćanin, Haris Salkić, Amar Macanović i Nikša Lukač. Nakon ove četvrte uzastopne pobjede, nogometaši Željezničara su se probili na treću poziciju nogometne lige Unsko-Sanskog kantona. Ispred njih su Omladinac iz Pokoja i Mladost iz Vrnogreča.

U sedmici za nas, nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo Bosanska Krupa plasirali se u finale Kupa Unsko-Sanskog kantona. U četvrtom kolu Kupa USK Bratstvo Nadama sa 2:0 savladalo ekipu Mladosti iz Polja. Oba pogotka za Bratstvo postigao je Benjamin Kurić. Finale Kupa Unsko-Sanskog kantona ove godine igra se u Ključu, a protivnik Bratstva biće ekipa Krajine iz Cazina.

Na terenima premije nogometne lige Bosne i Hercegovine igrano je 33. kolo. Borac je slavio na Pecari kod Širokog Brijega sa 1:0, a gostujuću pobjedu pisao je Zrinski u Bijeljini istim rezultatom. Sarajevo je sa 4:2 pisalo 3 gostujuća boda u Prijedoru kod Rudara. Željo je sa 3:0 slavio nad Slogom iz Doboja, dok jedina utakmica bez pobjednika je bila ona u Posušu, gdje su Posušje i Velež na Mokrom Docu odigrali 1:1. Manje više u vrhu tabele je sve poznato. Borac je šampion sa 79 bodovima, 13 više od drugoplasiranog Zrinskog, koji opet ima 16 bodova više od trećeplasiranog Sarajeva. Sarajevo je opet sigurno da će u Evropu u pretkolo konferencijske lige, jer bježi 10 bodova Veležu koji je na četvrtom mjestu. Još su otprilike sigurni premijer ligaški status, peti Željo sa 41 i šesti Široki Brijeg sa 40 bodova. Do kraja prvenstva ostalo je još 3 kola, a u bitku za opstanak u premijer nogometnu ligi kreću Posušje i Radnik iz Bijeljine sa 33 boda, dakle imaju 4 više od predposljednjeg Rudara i šesteplasirane, odnosno posljednje plasirane Sloge sa 27 bodova. Dakle, još svega 3 kola do kraja i ono što jedina neizvjesnost jeste borba za opstanak.

U sedmici pred nama dobit ćemo i osvajača Kupa Bosne i Hercegovine. Prva utakmica između mostarskih rivala pod Bijelim Brijegom je odigrana. Zrinski je slavio nad Veležom 1:0. Uzvratni susret igra se ove srijede na areni rođenih od 18 sati. U Mostaru se sastaju dva mostarska kluba. Velež na svojoj areni rođenih dočekuje Zrinski.

Jedinstvo Bihaća upisalo je poraz na Pirutu u gradu Zira. Travnik je slavio se 3:0, dok nastavlja prema

premijer ligi Kuračeti Čelik iz Zenice. Čelik je u ovom kolu savladao Toški Stešnja sa 2:0. Čelik ima 49 bodova, 12 više od Stupčanice i slobodno na Bilnom polju se već mogu pripremati za premijer nogometnu ligu Bosne i Hercegovine. Jedinstvo je na deobi 4., 5. i 6. mjesta sa Travnikom i Slobodom iz Tuzle.

Najviše neizvjesnosti na evropskim nogometnim terenima u ligama petice je ostalo u Engleskoj, no utakmica koja uvijek zasjeni sve ostale jeste El Clasico iz Španije sa nekim novim zvijezdama, nekim novim klincima. Barcelona i Real Madrid su dočekali El Clasico u različitim raspoloženjima. Za Barcelonu nije bilo moguće bolje da na svom Nou Campu, koji još uvijek nije u punom kapacitetu, savlada sa 2:0 Real Madrid da joj se dodijeli pehar pred najljučim rivalom. Barcelona sinoć, iako bez nekoliko igrača kao i Real u startnoj postavi, dominirala, pokazala puno više, imala sve one segmente šampiona. Savladala je Real Madrid pogodcima Rashforda i Torresa pred 60 i nešto hiljada navijača. Od jesenice uzdaju u Nou Campu da će to biti puni kapacitet 100.000, ali evo jednog primjera koliko ova utakmica predstavlja i znači. Samo jučer od prodatih ulaznica Barcelona je iskasirala između 13 i 16 miliona eura. Kompletna zarada ovog Superbola, može se reći, u nogometu evropskog za Barcelonu bi mogla iznositi između 80 pa i do 100 miliona eura za ovaj meč. Šta će tek biti kad Nou Camp bude potpuno. Cijene ulaznica za VIP ložu su jučer bile između 10 i 15 hiljada eura, jer nije baš uvijek da se tako poklopi da Barcelona na Nou Campu pobjedom obezbeđuje titulu prvaka Španije, što se desilo jučer. Barcelona ima veliku prednost i 3 kola prije kraja bježi čitavih 14 bodova Realu, što je svakako za pohvalu za momke Hansija Flika.

i na sve zažmiri. Mi ćemo kratko do Bundeslige i to najviše zbog našeg reprezentativca Medina Demirovića koji je pobjedio Stuttgarta nad Bayerom iz Leverkusena u borbi za Ligu prvaka iduće godine, učestvovao sa jednim pogodkom te se tako izjednačio sa Harisom Tabakovićem sa 12 pogodaka u ovoj sezoni. Znači, u Njemačku je sve jasno, Bayern je lider, prvak sa 86 bodova, 16 više od Borusije, a opet Borusija je sigurna na drugom mjestu. Leipzig je treći, a u borbu za četvrto mjesto u Ligi prvaka pred posljednje kolo ulaze Stuttgart sa 61 kao i Hoffenheim, te Bayer Leverkusena sa 58 bodova. Na začelju St. Pauli i Wolfsburg, te Heidenheim imaju po 26 bodova.

Upravo St. Pauli i Wolfsburg igraju u zadnjem meču. Ko od ove dvije ekipe pobjedi, vjerovatno će u majstoricu sa trećim iz Cvajte za ostanak u Bundesligi.

Ovo je bila još jedna emisija posvećena sportu ponedjeljkom na 97,5 MHz. Ostajte nam dobri, zdravi, veseli, radni u dobroj atmosferi u svoj radio, Bosanski radio, Bosansku Krupu i dočekajte svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje za 31 dan. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, damn! Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavne Brdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.
3: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Doživite čaroliju Egipta uz Omega Travel. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom rezortu uz all inclusive uslugu. Organiziran prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci 13. i 20. septembra 2026. godine. Cijena već od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
4: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75,

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 9. maja 2026. godine u 75. godini života na Ahiret preselila Mujkić, rođena Alijagić, Ibrahima, Iza i Zarapuše. Dženaza će se klanjati u ponedjeljak 11. maja 2026. godine u 14 sati ispred porodične kuće u Arapuši, gdje će se obaviti i ukop. Ožalošćeni sin Elvir, kćerka Elvira, braća Said, Sejad i Samir, sestra Bahra, unučad Edo, Adis, Edvina i Ajla, praunuke Nadija i Ajda, zetovi Muradif i Midhad, Djever, Zaove te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Kristijan Šmit okončava mandat visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. U Rožajama uhapšeno sumnjičeni muškarac za međunarodnu trgovinu drogom. Prva tranša zajma Kijevu sljedeće sedmice najavila je Marta Kos. Dobar vam dan. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Šmit donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, saopćeno iz OHR-a. O ovoj odlici Šmit je obavijestio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, te je zatražio da započnu proces imenovanja.

Panja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika. Osvrćujući se na svoj mandat, drugi najduži mandat jednog visokog predstavnika, istakao je da je ostvaren značajan napredak u unapređenju funkcionalnosti institucija Bosne i Hercegovine. Ipak jasno je da je potrebno učiniti još mnogo toga kako bi Bosna i Hercegovina ostvarila svoje euroatlantske aspiracije, navode iz OHR-a. Dodaje također kako njegove odluke nisu poništene ni jednom sudskom odlukom. Schmidt je naglasio da Ujedinjena međunarodna zajednica ostaje nezamjenjiva za stabilnost BiH i njen napredak prema euroatlantskim aspiracijama. Christian Schmidt izrazio je iskrenu zahvalnost građanima Bosne i Hercegovine, od kojih je tokom svog mandata imao izuzetno gostoprimstvo, toplinu i podršku. U godinama koje dolaze potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se provele sve odluke Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz OHR-a. Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom osudio je Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora. Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. godine. Sudsko vijeće utvrdilo je da je Zorić sasvim sigurno bio upoznat sa širokim i sistematičnim napadom na Zecove koji je bio usmjeren prema bošnjačkom civilnom stanovništvu. Osuđen je za dvije tačke optužnice za zločine u Zaseu. Gradina. Zoriću je produžen pritvor dok je oslobođen plaćanja troškova sudskog postupka. Oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu. Zoriću je suđenje počelo 2015. godine u predmetu u kojem je bio optužen s Dušanom Milunićem i drugima, ali je postupak protiv njega razdvojen krajem 2022. godine, nakon što je uhapšen u Njemačkoj zbog drugih krivičnih djela. Nakon izručenja iz Njemačke suđenje mu je nastavljeno, dok je postupak protiv Milunića i drugih u međuvremenu pravosnažno okončan. Na presudu je dozvoljena žalba apelacionom odjeljenju suda BiH. U Banja Luci je ozvaničen početak uspostave besplatnih javnih Wi-Fi mreža koje će biti dostupne u 116 općina u Bosni i Hercegovini u okviru šire inicijative Europske unije i vlade Njemačke za digitalno povezivanje Zapadnog Balkana. Pritiskom na taster simbolično je označeno povezivanje na mrežu u okviru projekta Wi-Fi za Zapadni Balkan, kojim se građanima omogućava besplatan internet na javnim lokacijama širom regije. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivu Vuković poručio je da Banja Luka postaje moderan europski grad. Projektom je planirano da javne mreže budu dostupne u 116 općina u BiH i oko 500 lokacija u regiji, a finansiraju ga Europska unija i vlada Njemačke sa 7,5 milijuna eura. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka istakao je da je ovaj događaj predstavio praktičnu inicijativu javne svrhe, a Europska unija i Njemačka žele osigurati besplatan javni pristup internetu građanima i zajednicama širom zemlje. Omladinski centar u Brčkom okuplja oko 50 organizacija i udruženja godišnje te predstavlja važan prostor za mlade iz cijelog distrikta. U planu je i njegova rekonstrukcija te uključivanje u mrežu omladinskih centara Vijeća Evrope. U centru se održavaju radionice jezika, kreativne i sportske aktivnosti, a u program su uključene i brojne nevladine organizacije i volonteri iz inostranstva. U Ražajama je uhapšen muškarac čiji su inicijali HM, osumnjičen za međunarodnu trgovinu drogom, saopćeno iz Crnogorske uprave policije. Osumnjičenog, koji je državljanin Crne Gore i Holandije, uhapsili su pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost, a po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Ovo lice se sumnjiči za stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela, neovlaštena proizvodnja, držanje i promet droge na međunarodnom nivou. Iz uprave policije navode da će specijalno državno tužilaštvo nakon završetka svih planiranih dokaznih radnji i saslušanja uhapšenog obavijestiti javnost o rezultatima pokrenutog postupka. Europska komisija očekuje da sljedeće sedmice proslijedi prvu tranšu novog zajma Ukrajini u okviru programa vojnog finansiranja za 2026. i 2027. godinu, izjavila je Europski komesar za proširenje i susjedsku politiku Marta Kos. Kos je poručila da očekuju prvu tranšu početkom sljedeće sedmice. Tranš je

zajma Ukrajini čija je ukupna vrijednost 90 milijardi eura. Kina je spremna da ojača saradnju sa Rusijom u različitim oblastima i da doprinese izgradnji pravednijeg sistema globalnog upravljanja, saopćio je portparol Kineskog ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun. Također je naglasio da su kinesko-ruski odnosi zadržali visok nivo, donoseći stabilnost svijetu punom neizvjesnosti. Kaže da posljednjih godina pod strateškim vođstvom kineskog predsjednika Xi Jinpinga i ruskog predsjednika Vladimira Putina, kinesko-ruski odnosi zadržavaju visok nivo razvoja, donoseći značajnu stabilnost svijetu punom promjena i neizvjesnosti, naveo je Guo. Iranske vlasti pustile su na slobodu uz kauciju dobitnicu Nobelove nagrade za mir i istaknutu aktivistkinju za ljudska prava Narges Mohammadi. Također, nakon ozbiljnog pogoršanja njenog zdravstvenog stanja, saopćila je njena fondacija. Mohammadi je prebačena iz zatvora Zanđana u bolnicu u Teheranu. Prema navodima porodice i saradnika, njeno zdravstveno stanje posljednjih sedmica naglo se pogoršalo. Aktivistkinja je početkom maja dva puta izgubila svijest u zatvoru, nakon čega je hitno prebačena u lokalnu bolnicu, a ranije je prijavljeno da je pretrpjela i ozbiljne srčane probleme, dok njena porodica tvrdi da ju je život bio ugrožen zbog nedostatka adekvatne medicinske njege. Njena fondacija poručila je da privremeno opuštanje nije dozvoljeno i zatražila je potpuno i bezuslovno oslobađanje. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sejedić. Nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 u 12. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene u derbiju prvenstva poražene u Posušju od ženskog nogometnog kluba Inter sa rezultatom 2-1. Gol odluke pao je duboko u sudijskoj nadoknadi u 96. minuti. Strijelac gola za Želju bila je Admira Selman. U 22. kolu druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad Slogajna Adama odigrala 2-2 protiv ekipe 99 iz Velogića kod ključa. Ova pogotka za prvi bod Sloge u proljetnom dijelu prvenstva dao je Bakir Ekić. U ovom kolu bratstvo je bilo slobodno. Nogometaši Željezničara upisali su četvrtu uzastopnu pobjedu u Ligi Unsko-Sanskog kantona u okviru 15. kola sa rezultatom 4-1. Željo je pobjedio ekipu Kamenice iz Bihaća. Golove za Želju dali su Eldar Oraščanin, Jaris Salkić, Amar Macanović i Nikša Lukač. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

12:33, poštovani slušaoci, vrijeme je za otvoreni program za 11. maj. U našem gradu trenutno je 22 stepena Celzija i pretežno oblačno vrijeme, a sa vama su Sudo i Sihada. Kada je u pitanju Federalni hidrometeorološki zavod i informacije o vremenskoj prognozi, danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 20 i 25 stepeni Celzija.

Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, nastavlja se razdoblje nešto loših biometeoroloških prilika. U unutrašnjosti zemlje probleme osjetljivim osobama može uzrokovati izraženija nestabilnost i povremene padavine, a na sjeveru će hronični bolesnici i meteoropate pretežno osjećati posljedice sparnog vremena, a posebno u poslijepodnevnim satima. Na krajnjem jugu uz ljepšu opću sliku, a poželjno je i slojevito se odjenuti i suzdržavati se od težih aktivnosti. You feel me, cause I'm out on my own with it. And don't get mad, cause I didn't need you to get it. Hear me now, hold it down each and every day. Prijećemo kratko na informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba o stanju na putevima, cestama i graničnim prilazima. A početkom radne sedmice bilježi se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apeluje se na viši stepen opreza prilikom prolaska kroz školske zone. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug.

Početkom također ove radne sedmice dolazimo i do radova na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila su usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se i na dionicama autoceste.

autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaunik, danas će se u vremenu od 8 sati i 30 minuta pa do 15 sati i 30 minuta saobraćati usmjereno, neizmjeničnim propuštanjem vozila. Također je zabranjeno i kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina, a vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom, neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Također na magistralnoj cesti M5, granični prilaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bajpas, u neposrednoj blizini radova, neizmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su i kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a posebno na graničnim prilazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prilazima pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje, ali se za sada i dalje ne čeka duže od 30 minuta. Sretan put!

Kada je u pitanju isporuka vode iz javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa izvještavaju da danas od 7 do 9 sati nije bilo isporuke vode u ulici 101. muslimanske brigade i bratstva te od 10 do 15 sati u ulici Međumostovi Bosanska otoka zbog sanacije kvara na mreži. A kada je u pitanju isporuka električne energije izvještavaju iz elektrodistribucije da danas od 9 do 15 sati dolazi do planskog prekida u isporuci električne energije i to na dalekovodu Pirna, trafo područja, Jezerski grad i Vučkovac zbog radova na dalekovodu. Prijećemo kratko na kratku muzičku pauzu, a nakon toga donosim vam nekoliko informacija iz zdravlja, a nakon toga svakako slijedi marketing.

Donosimo informacije o zdravlju, a kažu da gubitak apita često se doživljava kao prolazna pojava povezana sa stresom, umorom ili kratkotrajnom bolešću. Međutim, ipak stručnjaci upozoravaju da dugotrajan ili nagli pad želje za hranom može biti važan signal određenog zdravstvenog problema. Apetit prirodno varira iz dana u dan, ali kada osoba primijeti da danima nema potrebu za jelom, preskače obroke ili osjeća mučninu pri pomisli na hranu, potrebno je ipak obratiti pažnju na moguće uzroke. Među najčešćim razlozima gubitka apetita nalaze se virusne i bakterijske infekcije, uključujući gripu, prehladu i stomačne viroze. Organizam tada energiju usmjerava na borbu protiv bolesti, pa se osjećaj gladi privremeno smanjuje. Psihološki faktori također igraju jednu veliku ulogu. Stres, anksioznost i depresija često utiču na prehrambene navike. Dok neke osobe u stresnim situacijama jedu više, kod drugih osoba ipak dolazi do potpunog gubitka interesa za hranu. Dugotrajna emocionalna iscrpljenost također može dovesti i do ozbiljnog pada tjelesne težine. Gubitak apetita s druge strane može biti povezan i s problemima probavnog sistema, gastritis, čir na želucu, bolesti jetre, žučne kese ili crijeva. Često uzrokuju osjećaj nadutosti, mučnine i nelagode nakon jela. U pojedinim slučajevima smanjen apetit može ukazivati i na hormonske poremećaje, kao što su problemi sa štitnom žlijezdom ili dijabetesom. Posebnu pažnju treba obratiti ako je gubitak apetita praćen drugim simptomima, kao što su nagli gubitak kilograma, hronični

Umor, bolovi, povišena temperatura ili ipak promjene u probavi. Ljekari upozoravaju da takvi simptomi ponekad mogu biti povezani s ozbiljnim zdravstvenim stanjima. Kod starijih osoba smanjen apetit česta je pojava i on može nastati zbog sporijeg metabolizma, upotrebe lijekova ili ipak zbog oslabljenog osjeta mirisa i ukusa. Međutim, i tada je ipak veoma važno pratiti unos hrane kako bi se spriječila pothranjenost i slabost organizma. Stručnjaci savjetuju da će medicinska pomoć potražiti ukoliko gubitak apetita traje duže od nekih 7 do 10 dana ili ako ipak dolazi do značajnog mršavljenja. Iako povremeni pad apetita nije nužno razlog za zabrinutost, naše tijelo često šalje signale koje ne bismo trebali ignorisati.

bol u grudima gorim, uvijek kad zatvorim oči dušo znam da

Jučer je u Travniku održano državno prvenstvo u latinoameričkim plesovima, gdje je učešće uzeo i sportsko-plesni klub Hipnotik iz Bosanske Krupe. U finalu državnog prvenstva jut grupa Queen, Rijana Jajčević, Neila Bešić, Aida Hadžić, Iman Šertović i Una Alibegović. Osvojile su prvo mjesto, tako da grad Bosanska Krupa ima državne prvake u latinoplesovima u jut grupama. Također,

Performacija Hipnotik Junior 1, Zana Bratić, Dala Ličanović, Dalija Alibegović, Nadija Topčagić, Ema Ičanović, Karim Šertović, Alina Oraščanin, Džejla Oraščanin i Nadija Vranić osvojile su treće mjesto na državnom prvenstvu, dok su par Karim Šertović i Dala Ličanović na državnom prvenstvu u kategoriji Junior 1 osvojili drugo mjesto. Treneri kluba zahvaljuju se Gradskom sportskom savezu Bosanske Krupe i roditeljima na podršci, a svakako čestitke i od nas.

Pojedine rečenice koje roditelji upućuju djeci nisu samo prolazni zvukovi, već one upijaju ton, učestalost i emocionalnu poruku koja je skrivena u svakodnevnoj komunikaciji. Rečenica koja se u odrasloj dobi može činiti totalno bezazlenom, ipak u dječijem umu stavlja drugačiji utisak, a posebno ako se često ponavlja. Vremenom ovakve izjave oblikuju djetetovu sliku o sebi, osjećaj sigurnosti u odnosima, te povjerenje u vlastite misli i osjećaje. Psiholozi tvrde da se anksioznost u odrasloj dobi veoma rijetko pojavljuje iznenada, već se postepeno razvija kroz sumnje, pritisak i kroz emocionalnu nestabilnost. Iako riječi same po sebi ne određuju budućnost, one ipak mogu ostaviti trajan trag. Fraza preosjetljiv si ipak uči dijete da ne vjeruje svojim emocionalnim reakcijama, već umjesto toga da shvate da su osjećaji važna informacija. Djeca počinju doživljavati svoje reakcije kao neprikladne ili kao pretjerane, a vremenom to može stvoriti odraslu osobu koja preispituje svaku emociju i izvinjava se totalno zbog svojih potreba. Dijete koje to neprestano sluša može odrasti u uvjerenju da je pokazivanje osjećanja ipak neka slabost. Zbog toga potiskuje tugu, potiskuje ljutnju i svakako strah. I sve dok se ti osjećaji kasnije ne vrate u obliku tjeskobe, napetosti ili emocionalne iscrpljenosti.

I za kraj, dijete koje često čuje rečenicu "to si već trebao znati" može početi živjeti pod sramom. Umjesto da ga se vodi kroz greške, ono stiče osjećaj da njegova greška dokazuje kako s njim nešto nije u redu. Greške su dio učenja, dok sam pretvara greške u dio identiteta. Odrasli koji su odrastali uz takve poruke mogu razviti oštrost unutrašnjeg kritičara, te su uvjereni da su trebali uraditi mnogo više i da su trebali ipak biti bolji ljudi. Također, s druge strane, djeca se mogu učiniti dobrom tokom odrastanja da bi tek kasnije shvatila kako u sebi nose glasnog unutrašnjeg kritičara. Pretjerani su osjećajima za opasnost ili za stalnu potrebu za udovoljavanjem drugima. Djeca se ne sjećaju samo onoga što im je rečeno, već ipak i onoga što su kroz te riječi naučili o sebi. Sati i 29 minuta i bilo bi to sve za otvoreni program za danas, za 11. maj, a sa vama su bili Sudo i Sihada. Uživajte i do slušanja.

0: probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz, iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Na osnovu pravilnika o radu, D.O. Zah Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, 1. izvršilac. Opis posla: programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi: završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Off the top.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty marku 40, Bingo.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Hvala najljepša.
1: Hvala lijepa.
0: Velika nam je čast što smo večeras ovdje. Molim vas još jedan veliki pljesak za Indekse.

0: stranaka, te na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko svog zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom strankom te zastupnikom, ukoliko ga imate u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe. Sudska nagodba predstavlja kraći i efikasniji postupak. Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Jeftiniji postupak. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. Jednostavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sucu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. Sigurnost i povjerenje. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu, izvršni postupak. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju, istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora. Općinski sud u Bosanskoj Krupi.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
3: Six, seven, eight, and a one.
4: Hey.
2: Hi.
4: So I have new choreo.
2: New choreo.
4: Yes.
2: Okay.
4: So it goes two, three, four, five, six, seven, eight.
2: Oh, I love that.

0: Great job, everyone.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Kristijan Šmit okončava mandat visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. U Rožajama uhapšeno sumnjičeni muškarac za međunarodnu trgovinu drogom. Prva tranša zajma Kijevu sljedeće sedmice najavila je Marta Kos. Dobar vam dan. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Šmit donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, saopćeno iz OHR-a. O ovoj odlici Šmit je obavijestio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira te je zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika. Osvrćujući se na svoj mandat, drugi najduži mandat jednog visokog predstavnika, istakao je da je ostvaren značajan napredak u unapređenju funkcionalnosti institucija Bosne i Hercegovine. Ipak jasno je da je potrebno učiniti još mnogo toga kako bi Bosna i Hercegovina ostvarila svoje euroatlantske aspiracije, navode iz OHR-a. Dodaje također kako njegove odluke nisu poništene ni jednom sudskom odlukom. Šmit je naglasio da Ujedinjena međunarodna zajednica ostaje nezamjenjiva za stabilnost BiH i njen napredak prema euroatlantskim aspiracijama. Kristijan Šmit izrazio je iskrenu zahvalnost građanima Bosne i Hercegovine, od kojih je tokom svog mandata imao izuzetno gostoprimstvo, toplinu i podršku. U godinama koje dolaze potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se provele sve odluke Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz OHR-a. Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom osudio je Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora. Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. godine. Sudsko vijeće utvrdilo je da je Zorić sasvim sigurno bio upoznat sa širokim i sistematičnim napadom na Zecove koji je bio usmjeren prema bošnjačkom civilnom stanovništvu. Osuđen je za 2 tačke optužnice za zločine u Zaseu. Gradina. Zoriću je produžen pritvor dok je oslobođen plaćanja troškova sudskog postupka. Oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu. Zoriću je suđenje počelo 2015. godine u predmetu u kojem je bio optužen s Dušanom Milunićem i drugima, ali je postupak protiv njega razdvojen

Krajem 2022. godine, nakon što je uhapšen u Njemačkoj zbog drugih krivičnih dijela. Nakon izručenja iz Njemačke, suđenje mu je nastavljeno, dok je postupak protiv Milunića i drugih u međuvremenu pravosnažno okončan. Na presudu je dozvoljena žalba apelacionom odjeljenju suda BiH. U Banja Luci je ozvaničen početak uspostave besplatnih javnih Wi-Fi mreža koje će biti dostupne u 116 općina u Bosni i Hercegovini u okviru šire inicijative Europske unije i vlade Njemačke za digitalno povezivanje Zapadnog Balkana. Pritiskom na taster simbolično je označeno povezivanje na mrežu u okviru projekta Wi-Fi za Zapadni Balkan, kojim se građanima omogućava besplatan internet na javnim lokacijama širom regije. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanimović Vuković poručio je da Banja Luka postaje moderan europski grad. Projektom je planirano da javne mreže budu dostupne u 116 općina u BiH i oko 500 lokacija u regiji, a finansiraju ga Europska unija i vlada Njemačke sa 7,5 miliona eura. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka istakao je da je ovaj događaj predstavio praktičnu inicijativu javne svrhe, a Europska unija i Njemačka žele osigurati besplatan javni pristup internetu građanima i zajednicama širom zemlje. Omladinski centar u Brčkom okuplja oko 50 organizacija i udruženja godišnje te predstavlja važan prostor za mlade iz cijelog distrikta. U planu je i njegova rekonstrukcija te uključivanje u mrežu omladinskih centara Vijeća Evrope. U centru se održavaju radionice jezika, kreativne i sportske aktivnosti, a u program su uključene i brojne nevladine organizacije i volontiri iz inostranstva. U Rožajama je uhapšen muškarac čiji su inicijali HM, osumnjičen za međunarodnu trgovinu drogom, saopćeno iz Crnogorske uprave policije. Osumnjičenog, koji je državljanin Crne Gore i Holandije, uhapsili su pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost, a po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Ovo lice se sumnjiči za stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih dijela, neovlaštena proizvodnja, držanje i promet droge na međunarodnom nivou. Iz uprave policije navode da će specijalno državno tužilaštvo nakon završetka svih planiranih dokaznih radnji i saslušanja uhapšenog obavijestiti javnost o rezultatima pokrenutog postupka. Europska komisija očekuje da sljedeće sedmice proslijedi prvu tranšu novog zajma Ukrajini u okviru programa vojnog finansiranja za 2026. i 2027. godinu, izjavila je Europski komesar za proširenje i susjedsku politiku Marta Kos. Kos je poručila da očekuju prvu tranšu početkom sljedeće sedmice. Tranš je dio zajma Ukrajini čija je ukupna vrijednost 90 milijardi eura. Kina je spremna da ojača saradnju sa Rusijom u različitim oblastima i da doprinese izgradnji pravednijeg sistema globalnog upravljanja, saopćio je portparol Kineskog ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun. Također je naglasio da su kinesko-ruski odnosi zadržali visok nivo, donoseći stabilnost svijetu punom neizvjesnosti. Kaže da posljednjih godina pod strateškim vođstvom kineskog predsjednika Xi Jinpinga i ruskog predsjednika Vladimira Putina, kinesko-ruski odnosi zadržavaju visok nivo razvoja, donoseći značajnu stabilnost svijetu punom promjena i neizvjesnosti, naveo je Guo. Iranske vlasti pustile su na slobodu uz kauciju dobitnicu Nobelove nagrade za mir i istaknutu aktivistkinju za ljudska prava Narges Mohammadi. Također, nakon ozbiljnog pogoršanja njenog zdravstvenog stanja, saopćila je njena fondacija. Mohammadi je prebačena iz zatvora Zanđana u bolnicu u Teheranu. Prema navodima porodice i saradnika, njeno zdravstveno stanje posljednjih sedmica naglo se pogoršalo. Aktivistkinja je početkom maja dva puta izgubila svijest u zatvoru, nakon čega je hitno prebačena u lokalnu bolnicu, a ranije je prijavljeno da je pretrpjela i ozbiljne srčane probleme, dok njena porodica tvrdi da ju je život bio ugrožen zbog nedostatka adekvatne medicinske njege. Njena fondacija poručila je da privremeno opuštanje nije dozvoljeno i zatražila je potpuno i bezuslovno oslobađanje. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sejedić. Nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 u 12. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene u derbiju prvenstva poražene

Ne u Posušju, od ženskog nogometnog kluba Inter sa rezultatom 2-1. Gol odluke pao je duboko u sudijskoj nadoknadi u 96. minuti. Strijelac gola za Želju bila je Admira Selman. U 22. kolu druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad Slogajna Adama odigrala 2-2 protiv ekipe 99 iz Velogića kod ključa. Ova pogotka za prvi bod Sloge u proljetnom dijelu prvenstva dao je Bakir Ekić. U ovom kolu bratstvo je bilo slobodno. Nogometaši Željezničara upisali su četvrtu uzastopnu pobjedu u Ligi Unsko-Sanskog kantona. U okviru 15. kola sa rezultatom 4-1 Željo je pobjedio ekipu Kamenice iz Bihaća. Golove za Želju dali su Eldar Oraščanin, Jaris Salkić, Amar Macanović i Nikša Lukač. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavne Brdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.
3: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Sjeverni Kipar. Biser Mediterana uz Omega Travel. Luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kirineji uz privatnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilasci Nikozije, Famaguste i prelijepog poluostrava Karpaz. Termin putovanja od 19. do 26. septembra 2026. Cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, Intex 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Još 31 dan je ostao do svjetskog nogometnog prvenstva, a tamo će da na mundijalu na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija igra Bosna i Hercegovina. Zato ajmo ljudi, ajmo svi na noge. Od 4 je nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa, 3 su izlazila na teren. Žalost djevojke ženskog nogometnog kluba Željezničar u sudijskoj nadoknadi izgubile derbi za premijer nogometnu ligu Bosne i Hercegovine u Posušju. Stoga osvojila prvi proljetni bod, a nogometaši Željezničara upisali četvrtu pobjedu za redom u kantonalnoj ligi. U sedmici iza nas, nogometaši Bratstva su plasirali se u finale Kupa Unsko-Sanskog kantona za ovu godinu. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine više manje sve poznato. U El Klasiku Barcelona na najbolji način svom Nou Campu osvojila titulu prvaka Španije. Otvoreno je uvijek prvenstvo Engleske, poznati su svi finalisti svih takmičenja u evropskim kupovima, a New York uručio metlu pod NBA obručima Filadelfiji u drugoj rundi takmičenja. Ovome i o svemu ostalom više u nastavku emisije ponedjeljkom posvećene sportu na 97,5 MHz. Svodo i Emersu sa vama.

Nogometašica ženskog nogometnog kluba Željezničara 2011. u 12. kolu Prve lige Federacije BiH za žene u derbiju prvenstva poražene u Posušju od ženskog nogometnog kluba Intersa 2:1. Gol odluke pao je duboko u sudijskoj nadoknadi u 96. minuti. Uz to su nogometašice Željezničara ostale i sa igračicoma manje. Strelac gola za Želju bila je Admira Selman. Dakle, Inter, ženski nogometni klub Inter Posušje je savladao ženski nogometni klub Željezničar sa 2:1 u derbiju prvenstva. Djevojke iz Posušja su sa prve sa 31 bodom, dok ženski nogometni klub Željezničar 2011 ima 25 bodova. Do kraja prvenstva ostalo je još jedno kolo.

U 22. kolu druge lige Federacije BiH grupa Zapad Sloga je na Adama odigrala 2:2 protiv ekipe Bajera 99 iz Velegića kod ključa. Oba pogotka za prvi bod Sloge u proljetnom dijelu takmičenja dao je Bakir Ekić. U ovom kolu Bratstvo je bilo slobodno. Lider na tabeli Rudar iz Kamengrada je u derbiju kola savladao Kiseljak sa 1:0 i dodatno umakao pratiocima. U ovom kolu Krajina je sa 4:1 slavila u ključu, dok je Radnik u Donjem Vakufu nanio poraz ekipi Romari sa 2:1. U Hambili Rudar je savladao Novi Travnik sa 3:1, dok je u Vitezu istoimena ekipa savladala Podgrmeć istim rezultatom. U ovom kolu Bratstvo je bilo slobodno. Na tabeli Rudar iz Kamengrada je prvi sa 47 bodova, ima 8 više od ekipe Romari. Na začelju su Sloga i Bratstvo. Sloga je 12. sa 22 boda, dok je Bratstvo, koje je bilo slobodno u ovom kolu, sada posljednje 13. sa 21 osvojenim bodom. U idućem kolu Sloga putuje na dalek put u Kiseljak, dok će Bratstvo na svom terenu dočekati ekipu ključa.

Nogometaši Željezničara iz Bosanske Krupe upisali su četvrtu uzastopnu pobjedu u Ligi Unsko-Sanskog kantona. Željo je na Adama u okviru 15. kola prve nogometne Lige Unsko-Sanskog kantona sa 4:1 savladao ekipu Kamenice iz Bihaća. Golove za Želju dali su Eldar Orošćanin, Haris Salkić, Amar Macanović i Nikša Luka.

Igrača. Nakon ove četvrte uzastopne pobjede, nogometaši Železničara su se probili na treću poziciju nogometne lige Unsko-Sanskog kantona. Ispred njih su Omladinac iz Pokoja i Mladost iz Vrnogreča.

U sedmici iza nas, nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo Bosanska Krupa plasirali se u finale Kupa Unsko-Sanskog kantona. U četvrtom kolu Kupa USK Bratstvo Nadama sa 2:0 savladalo ekipu Mladosti iz Polja. Oba pogotka za Bratstvo postigao je Benjamin Kurić. Finale Kupa Unsko-Sanskog kantona ove godine igra se u Ključu, a protivnik Bratstva biće ekipa Krajine iz Cazina.

Na terenima Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igrano je 33. kolo. Borac je slavio na Pecari kod Širokog Brijega sa 1:0. A gostujuću pobjedu pisao je Zrinski u Bijeljini istim rezultatom. Sarajevo je sa 4:2 pisalo 3 gostujuća boda u Prijedoru kod Rudara. Željo je sa 3:0 slavio nad Slogom iz Doboja, dok jedina utakmica bez pobjednika je bila ona u Posušu.

za 79 bodovima, 13 više od drugoplasiranog Zrinskog, koji opet ima 16 bodova više od trećeplasiranog Sarajeva. Sarajevo je opet sigurno da će u Evropu u pretkolo konferencijske lige, jer bježi 10 bodova Veležu koji na četvrtom mjestu. Još su otprilike sigurni premijer ligaški status, peti Željo sa 41 i šesti Široki Brijeg sa 40 bodova. Do kraja prvenstva ostalo je još tri kola, a u bitku za opstanak u premijer nogometnu ligi kreću Posušje i Radnik iz Bjeljine sa 33 boda, dakle imaju četiri više od predposljednjeg Rudara i šesteplasirane, odnosno posljednje plasirane Sloge sa 27 bodova. Dakle, još svega tri kola do kraja i ono što jedina neizvjesnost jeste borba za opstanak.

U sedmici pred nama dobit ćemo i osvajača Kupa Bosne i Hercegovine. Prva utakmica između mostarskih rivala pod Bijelim Brijegom je odigrana. Zrinski je slavio nad Veležom 1:0. Uzvratni susret igra se ove srijede na areni rođenih od 18 sati. U Mostaru se sastaju dva mostarska kluba. Velež na svojoj areni rođenih dočekuje Zrinski.

Jedinstvo iz Bihaća upisalo je poraz na Pirutu u gradu Zira. Travnik je slavio sa 3:0, dok nastavlja prema premijer ligi koračati Čelik iz Zenice. Čelik je u ovom kolu savladao Toški Stešnja sa 2:0. Čelik ima 49 bodova, 12 više od Stupčanice i slobodno na Bilnom polju se već mogu pripremati za premijer nogometnu ligu Bosne i Hercegovine. Jedinstvo je na diobi 4., 5. i 6. mjesta sa Travnikom i Slobodom iz Tuzle. Dobar ljubav igram,

može da preživi. Najviše neizvjesnosti na evropskim nogometnim terenima u ligama petice je ostalo u Engleskoj, no utakmica koja uvijek zasjeni sve ostale jeste El Clasico iz Španije sa nekim novim zvijezdama, nekim novim klincima. Barcelona i Real Madrid su dočekali El Clasico u različitim raspoloženjima. Za Barcelonu nije bilo moguće bolje da na svom Nou Campu, koji još uvijek nije u punom kapacitetu, savlada sa 2:0 Real Madrid da joj se dodijeli pehar pred najljučim rivalom. Barcelona sinoć, iako bez nekoliko igrača, kao i Real u startnoj postavi, dominirala, pokazala puno više, imala sve one segmente šampiona. Savladala je Real Madrid pogodcima Rashforda i Torresa pred 60 i nešto hiljada navijača. Od jeseni se uzdaju u Nou Campu da će to biti puni kapacitet 100.000, ali evo jednog primjera koliko ova utakmica predstavlja i znači. Samo jučer od prodatih ulaznica Barcelona je iskasirala između 13 i 16 miliona eura. Kompletna zarada ovog Superbola, može se reći, u nogometu evropskog za Barcelonu bi mogla iznositi između 80 pa i do 100 miliona eura za ovaj meč. Šta će tek biti kad Nou Camp bude potpun. Cijene ulaznica za VIP ložu su jučer bile između 10 i 15 hiljada eura, jer nije baš uvijek da se tako poklopi da Barcelona na Nou Campu pobjedom obezbeđuje titulu prvaka Španije, što se desilo jučer. Barcelona ima veliku prednost i tri kola prije kraja bježi čitavih 14 bodova Realu, što je svakako za pohvalu za momke Hansija Flika.

i na sve zažmiri. Ovo ćemo kratko do Bundeslige i to najviše zbog našeg reprezentativca Medina Demirovića koji je pobjedi Stuttgarta nad Bayerom iz Leverkusena u borbi za Ligu prvaka iduće godine učestvovao sa jednim pogodkom te se tako izjednačio sa Harisom Tabakovićem sa 12 pogodaka u ovoj sezoni. Znači u Njemačkoj je sve jasno, Bayern je lider, prvak sa 86 bodova, 16 više od Borusije. A opet Borussia je sigurna na drugom mjestu. Leipzig je treći, a u borbu za četvrto mjesto u Ligi prvaka pred posljednje kolo ulaze Stuttgart sa 61 kao i Hoffenheim, te Bayer Leverkusena sa 58 bodova. Na začelju St. Pauli i Wolfsburg te Heidelheim imaju po 26 bodova. Upravo St. Pauli i Wolfsburg igraju u zadnjem meču. Ko od ove dvije ekipe pobjedi, vjerovatno će u majstoricu sa trećim iz Cvajte za ostanak u Bundesligi.

U Italiji Inter dominira, pokazuje to i u Rimu, slavio nad Lazijem 3:0, a njegov gradski rival Milan itekako kiksao u borbi za 4 mjesta koja vodi u ligu prvaka. Iako je nekada bio glavni konkurent Interu za titulu, sada je Milan spao na to da grčevito se bori za učešće uopšte u ligi prvaka iduće godine. Sinoć na San Siru, Kološinac i društvo su vodili sa 3:0. Milan je uspio na kraju blažiti poraz sa 3:2 u sudijskoj nadoknadi. Inter prvi sa 85 bodova, Napoli drugi sa 70, Juventus treći sa 68, Milan i Roma imaju po 67, Como 65 i bit će borba u zadnja dva kola za ulazak u Ligu evropskih šampiona, tačnije među 4 najbolja kluba sa Apenina.

prošli u daljni krug takmičenja, tačnije u finale istoka. Ovo je druga metla, prvu su u prvoj rundi Oklahoma City uručili Phoenix Sunsima, a mogli bi lako i Lakersima. Oklahoma vodi sa 3:0 protiv LeBron Jamesa, Dončića još nema zbog povrede. U ostala dva polufinala ili četvrfinalnim susretima, polufinalima po konferenciji, San Antonio i Minnesota su na omjeru 2-2, dok Detroit Pistons vode protiv Clevelanda sa 2:1. Dakle, New York Knicks su već u finalu istoka i čekaju boljeg iz duela Detroit-Cleveland, dok Oklahoma City imaju veliku prednost nad Lakersima od 3-0 i pratiće ko će im biti finalista na zapadu u duelu koji je puno neizvjesni između San Antonio Sparsa i Minnesota Timberwolvesa.

Ovo je bila još jedna emisija posvećena sportu ponedjeljkom na 97,5 MHz. Ostajte nam dobri, zdravi, veseli, radni u dobroj atmosferi u svoj radio, Bosanski radio, Bosansku Krupu i dočekajte svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje za 31 dan. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
2: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. U nedjelju je u Travniku održano državno prvenstvo u latinoameričkim plesovima, gdje je učešće uzeo i sportsko-plesni klub Hipnotik iz Bosanske Krupe. U finalu državnog prvenstva jut grupa Queen, koju je činila Rijana Jajčević, Nila Bešić, Aida Hadžić, Iman Šertović i Una Alibegović, osvojila je prvo mjesto. Tako da grad Bosanska Krupa ima državne prvake u latinoplesovima u jut grupama. Također formacija Hipnotik Junior 1, koju su sačinjavali Zana Bratić, Dala Ličanović, Dalija Alibegović, Nadija Topčagić, Ema Ičanović, Karim Šertović, Alina Oraščanin, Džila Oraščanin i Nadija Vranić, osvojila je treće mjesto na državnom prvenstvu, dok su par Kerim Šertović i Dala Ličanović na državnom prvenstvu u kategoriji Junior 1 osvojili drugo mjesto. Treneri kluba zahvaljuju Gradskom sportskom savezu Bosanske Krupe i roditeljima na podršci. Bosna i Hercegovina se pridružuje obilježavanju UN-ove globalne sedmice sigurnosti prometa, uz poruku da sigurnost na cestama mora biti javni prioritet i zajednička odgovornost institucija, vozača i svih učesnika u prometu. Prema dostupnim podacima, tokom prošle godine u Bosni i Hercegovini su zabilježene 42.762 prometne nesreće, a 288 osoba izgubilo je život. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine trenutno aktivno radi na izmjenama više pravilnika iz oblasti sigurnosti prometa, uključujući pravilnike koji se odnose na tehničke preglede i osposobljavanje kandidata za vozače, s ciljem unapređenja standarda sigurnosti na bosansko-hercegovačkim cestama, saopćeno iz tog ministarstva. Po nalogu posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajuće federalne tužiteljice posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu na području Srednjobosanskog kantona lišili su slobode kantonalnog tužioca kantonalnog tužilaštva SBK Mihu Bradića. Na osnovu usmene naredbe posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg tužitelja posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, u toku su pretresi lica, kao i službenih i privatnih prostorija koje je navedeno lice koristi. Zvaničnici Republike Srpske ocijenili su da je posjeta delegacije tog bosansko-hercegovačkog entiteta Moskvi povodom obilježavanja 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, potvrdila dobre odnose Republike Srpske i Rusije, te su poručili da očekuju nastavak saradnje sa Ruskom federacijom u političkim i drugim oblastima. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da je posjeta Moskvi pokazala da Republika Srpska vodi, kako je naveo, odgovornu i principijelnu politiku koja je zasnovana na zaštiti interesa. Ocijenio je da je teško zamisliti da tri naroda i dva entiteta u Bosni i Hercegovini mogu imati podlogu za saradnju ako ostanu Šmitove odluke. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je prijem delegacije Republike Srpske u Kremlju rezultat upornosti i istrajnosti Republike Srpske. On je ocijenio da je Kristijan Šmit uništio međunacionalne odnose u Bosni i Hercegovini uz opasku da će Republika Srpska nadživjeti sve visoke predstavnike. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je sastanak s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom bio jedan od najvažnijih razgovora koje je delegacija Republike Srpske imala do sada. U krivičnom sudu u Skoplju počinje suđenje protiv 13 policajaca iz policijskih stanica u Kočanima i Štipu, koji se terete za teška djela protiv opće sigurnosti u vezi sa požarom u diskoteci Puls. Prema navodima optužnice u tom predmetu, optuženi policajci 16. marta 2025. godine bili su dežurni i angažovani u diskoteci Puls u Kočanima, ali

Kada je izbio požar, nisu ni zaustavili zabavu, niti su spriječili aktiviranje pirotehnike. Tužilaštvo u tom sudskom postupku zastupa tužilac Spasenka Andonova iz Tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju Sjeverne Makedonije. Savjet za ocjenu optužnog akta Osnovnog krivičnog suda Skoplje odobrio je u februaru ove godine optužnicu tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju Sjeverne Makedonije protiv 13 policajaca u vezi sa smrtonosnim požarom u diskoteci u Kočanima. U sudnici zatvora Idrizova u Skoplju 19. novembra 2025. godine počelo je suđenje za požar u diskoteci Puls, u kojem skopsko tužilaštvo tereti 35 fizičkih i 3 pravna lica za teška djela protiv opće sigurnosti. Na optuženičkoj klupi su vlasnici diskoteke Puls, menadžeri, inspektori, bivši gradonačelnici, bivši ministri ekonomije, čuvari i državni službenici. Komesarka za proširenje Europske unije Marta Kos poručila je uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove da je proširenje prioritet Europske unije i da za sve države Zapadnog Balkana ima mjesta u Europskoj uniji. Kos je naglasila da je nakon 17 godina prvi put uspostavljena radna grupa za pristupni ugovor nove zemlje, to jeste Crne Gore, te da je posljednji eurobarometar pokazao snažnu podršku građana za članstvo. Dodala je da će u narednim danima biti isplaćeno blizu 200 miliona eura za Crnu Goru, Albaniju i Sjevernu Makedoniju u okviru plana rasta, dok je Srbija prošle sedmice pristupila CEPA sporazumu zajedno s Albanijom, Crnom Gorom i Sjevernom Makedonijom. Najavila je i samit Europske unije Zapadni Balkan u Podgorici 5. juna, gdje očekuje snažnu posvećenost kandidata europskom putu. Kos je pozvala države članice da što prije formalno otvore sve pregovaračke klastere, uključujući klaster 1 pod predsjedovanjem Kipra, dok bi preostalih 5 moglo biti otvoreno u julu. Europska unija spremila je odobriti sankcije protiv takozvanih nasilnih izraelskih doseljenika nakon što je nova vlada u Mađarskoj signalizirala da više neće blokirati mjeru, izjavila je visoka predstavnica Kaja Kalas uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove u Briselu. Prema diplomatskim izvorima ministri bi trebali postići politički dogovor o sankcijama koje je bivši premijer Viktor Orban mjesecima blokirao, piše Politico. Preokret je uslijedio nakon što je Peter Mađar preuzeo dužnost premijera i najavio da neće sprječavati pakete sankcija koje imaju široku podršku. Kaja Kalas naglasila je da šire mjere protiv Izraela, poput francusko-švedskog prijedloga o trgovini s nasiljima na zapadnoj obali, za sad nemaju potrebnu većinu. Nizozemski ministar otišao je korak dalje najavivši da njegova zemlja radi na potpunoj zabrani proizvoda iz ilegalnih naselja. Američki i francuski državljani koji su se vratili u svoje zemlje nakon što su napustili kruzer Hondius, pogođen smrtonosnim izbijanjem hantavirusa, testirani su pozitivno, saopćili su vlasti. Američko ministarstvo zdravstva potvrdilo je da je još jedan američki državljanin na repatriacijskom letu pokazao blage simptome. Oba putnika prevezena su u biokontejnerskim jedinicama iz predostrožnosti, piše BBC. U Francuskoj je ministrica zdravstva izjavila da se jedna žena nalazi u izolaciji u Parizu i da joj se zdravstveno stanje pogoršalo, dok su identificirana 22 kontakta. Državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u kickboksu održano je proteklog vikenda u Hadžićima, a takmičari kickboksing kluba Radnički iz Lukavca ostvarili su zapažen uspjeh osvojivši 4 zlatne i više srebrnih medalja u disciplinama K1. Najveći uspjeh ostvarila je Iman Drugović, koja je 9. put osvojila titulu državne prvakinje Bosne i Hercegovine. U disciplini full contact finalni meč završila je prekidom u prvoj rundi, a za prikazanu borbu nagrađena je i peharom za najuspješniju takmičarku prvenstva. Titule državnih prvaka osvojili su i Mija Kerošević, koja je postala dvostruka državna prvakinja Bosne i Hercegovine u disciplini light contact, Lamija Čolić u disciplini K1 te Hamza Suljić u disciplini Full Contact. Pod vodstvom trenera Gorana Kiruševića, ekipa iz Lukavca još jednom je potvrdila da se nalazi među najuspješnijim kolektivima u bosansko-hercegovačkom kickboksu. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U Bosni i Hercegovini jačajna oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana je prije podne, a sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura zraka većinom je između 9 i 14, a najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 22 stepena Celzija. Biometeorološka prognoza za utorak uglavnom povoljna do relativno povoljna. Više sunčanih intervala uz umjerenu oblačnost i većina ljudi će se osjećati dobro. Kada su u pitanju hronični bolesnici i meteoropate, kod njih su moguće i blaže tegobe, kao što su umor, glavobolje i promjena raspoloženja.

RBK. 97,5 MHz.

Lijep pozdrav svima. Ja sam Adi Mula Halilović, a oko mene su muzikanti.

Radio Bosanska klupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

I can live through this. What comes next will be marvelous.

0: prođe.
1: Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Bosna i Hercegovina se pridružuje obilježavanju UN-ove globalne sedmice sigurnosti prometa uz poruku da sigurnost na cestama mora biti javni prioritet i zajednička odgovornost institucija, vozača i svih učesnika u prometu. Prema dostupnim podacima, tokom prošle godine u Bosni i Hercegovini su zabilježene 42.762 prometne nesreće, a 288 osoba izgubilo je život. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine trenutno aktivno radi na izmjenama više pravilnika iz oblasti sigurnosti prometa, uključujući pravilnike koji se odnose na tehničke preglede i osposobljavanje kandidata za vozače, s ciljem unapređenja standarda sigurnosti na bosansko-hercegovačkim cestama, saopćeno iz tog ministarstva. Po nalogu posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajuće federalne tužiteljice posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i

Hercegovine, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu na području Srednjobosanskog kantona lišili su slobode kantonalnog tužioca kantonalnog tužilaštva SBK Mihu Bradića. Na osnovu usmene naredbe posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg tužitelja posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, u toku su pretresi lica, kao i službenih i privatnih prostorija koje je navedeno lice koristi. Zvaničnici Republike Srpske ocijenili su da je posjeta delegacije tog bosansko-hercegovačkog entiteta Moskvi povodom obilježavanja 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, potvrdila dobre odnose Republike Srpske i Rusije, te su poručili da očekuju nastavak saradnje sa Ruskom federacijom u političkim i drugim oblastima. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da je posjeta Moskvi pokazala da Republika Srpska vodi, kako je naveo, odgovornu i principijelnu politiku koja je zasnovana na zaštiti interesa. Ocijenio je da je teško zamisliti da tri naroda i dva entiteta u Bosni i Hercegovini mogu imati podlogu za saradnju ako ostanu Šmitove odluke. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je prijem delegacije Republike Srpske u Kremlju rezultat upornosti i istrajnosti Republike Srpske. On je ocijenio da je Kristijan Šmit uništio međunacionalne odnose u Bosni i Hercegovini uz opasku da će Republika Srpska nadživjeti sve visoke predstavnike. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je sastanak s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom bio jedan od najvažnijih razgovora koje je delegacija Republike Srpske imala do sada. U krivičnom sudu u Skoplju počinje suđenje protiv 13 policajaca iz policijskih stanica u Kočanima i Štipu koji se terete za teška djela protiv opće sigurnosti u vezi sa požarom u diskoteci Puls. Prema navodima optužnice u tom predmetu, optuženi policajci 16. marta 2025. godine bili su dežurni i angažovani u diskoteci Puls u Kočanima, ali kada je izbio požar nisu ni zaustavili zabavu niti su spriječili aktiviranje pirotehnike. Tužilaštvo u tom sudskom postupku zastupa tužilac Spasenka Andonova iz Tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju Sjeverne Makedonije. Savjet za ocjenu optužnog akta Osnovnog krivičnog suda Skoplje odobrio je u februaru ove godine optužnicu tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju Sjeverne Makedonije protiv 13 policajaca u vezi sa smrtonosnim požarom u diskoteci u Kočanima. U sudnici zatvora Idrizova u Skoplju 19. novembra 2025. godine počelo je suđenje za požar u diskoteci Puls, u kojem Skopsko tužilaštvo tereti 35 fizičkih i 3 pravna lica za teška djela protiv opće sigurnosti. Na optuženičkoj klupi su vlasnici diskoteke Puls, menadžeri, inspektori, bivši gradonačelnici, bivši ministri ekonomije, čuvari i državni službenici. Europska unija spremila je odobriti sankcije protiv takozvanih nasilnih izraelskih doseljenika nakon što je nova vlada u Mađarskoj signalizirala da više neće blokirati mjeru, izjavila je visoka predstavnica Kaja Kallas uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove u Briselu. Prema diplomatskim izvorima ministri bi trebali postići politički dogovor o sankcijama koje je bivši premijer Viktor Orban mjesecima blokirao, piše Politico. Preokret je uslijedio nakon što je Peter Mađar preuzeo dužnost premijera i najavio da neće spriječavati pakete sankcija koje imaju široku podršku. Kaja Kallas naglasila je da šire mjere protiv Izraela, poput francusko-švedskog prijedloga o trgovini s nasiljima na zapadnoj obali, zasad nemaju potrebnu većinu. Nizozemski ministar otišao je korak dalje najavivši da njegova zemlja radi na potpunoj zabrani proizvoda iz ilegalnih naselja. Američki i francuski državljani koji su se vratili u svoje zemlje nakon što su napustili kruzer Hondius, pogođen smrtonosnim izbijanjem hantavirusa, testirani su pozitivno, saopćile su vlasti. Američko ministarstvo zdravstva potvrdilo je da je još jedan američki državljanin na repatriacijskom letu pokazao blage simptome. Oba putnika prevezena su u biokontejnerskim jedinicama iz predostrožnosti, piše BBC. U Francuskoj je ministrica zdravstva izjavila da se jedna žena nalazi u izolaciji u Parizu i da joj se zdravstveno stanje pogoršalo, dok su identificirana 22 kontakta.

Državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u kickboksu održano je proteklog vikenda u Hadžićima, a takmičari kickboksing kluba Radnički iz Lukavca ostvarili su zapažen uspjeh osvojivši 4 zlatne i više srebrnih medalja u disciplinama K1. Najveći uspjeh ostvarila je Iman Drugović, koja je 9. put osvojila titulu državne prvakinje Bosne i Hercegovine. U disciplini full contact finalni meč završila je prekidom u prvoj rundi, a za prikazanu borbu nagrađena je i peharom za najuspješniju takmičarku prvenstva. Titule državnih prvaka osvojili su i Mija Kerošević, koja je postala dvostruka državna prvakinja Bosne i Hercegovine u disciplini light contact, Lamija Čolić u disciplini K1 te Hamza Suljić u disciplini Full Contact. Pod vodstvom trenera Gorana Kiruševića, ekipa iz Lukavca još jednom je potvrdila da se nalazi među najuspješnijim kolektivima u bosansko-hercegovačkom kickboksu. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Grupa.

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik,